0: trabaho. Kay ikaw nga nautical unta ang gikuha, wa gyud ka makasakay og barko. Nakatrabaho unta og arang-arang sa usa ka opisina pero nataktak.
1: Nagtaktak sila. Dili ako ang gitaktak.
0: Ay da, same ra na oy. Og ni ah, nanarbaho na lang ka sa vulcanizing shop. Dito ba buhi ana? Mao nga mangita ko og trabaho og way magbuot nako. Na

0: May patuusap ka ni Mama nga mapalit og soft drinks sa iyang laki.
1: Sige lang, anak. Gamay ra kay na butang. Sige, ako nang ihatod nila.